kishën të vehe në këmë ja iro, po është një në burë po, bria radio dhe në alë. Më gëllë e kësë pas, shbu këhte kërinawa, u hertëm, hëndë kefu khashi dhe bimine.